Evo, dragi moji, počeo sam onako veselo da bi na neki način i vi rekli, ja vas gledam svakog dana ili ja vas pratim svake nedelje od 18 do 19 sati na valovima radija Fro 105 cijelih iz grada Linca. Naravno, emisija ide uživo kao i svake nedelje. Moje ime Ljupko Nakić, uređujem i vodim i ovu emisiju, kao i mnoge prethodne, ako Bog da, i mnoge naredne. Danas u našoj emisiji ovoga 27. rujna tekuće godine najveći dio posvećujemo zapravo vremena, jeli, ili emisije posvećujemo našem gostu, gospodinu Bari Pršlju. E, onda ćemo nešto više kasnije reći tko je taj gospodin koji nam je danas gost u studiju, zapravo samo onako online, ali ništa to ne umanjuje vrijednost učešća u našoj emisiji današnjeg gosta. Razgovarat ćemo naravno o ovim sada parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini i onda ćemo se dotaći mnogih pitanja i tema, tako da ćete, dragi slušatelji, sigurno ostati onako zadivljeni kad čujete kako čovjek to britko i kako to uvjerljivo odgovara na svako moje pitanje. Nadam se da vas je još motiviralo ovih dana preko Facebooka i drugih naših ovako portala gostovanje gospodina Bari Pršlje u našoj emisiji, pa i ovaj veliki broj gledatelja koji gledamo ovdje na registratoru, to i jamči da ste pratili cijelo vrijeme, recimo, najavu našeg gosta u našem studiju. Dobro, gospodin Bare Pršlja javit će se za nekih možda 10, 12, 13 minuta, nije važno sada u minut, no imam nešto prije toga, pa ćemo, evo, saslušati ovu melodiju do kraja i onda ćemo se uputiti, šta mislite, gdje? U Novu Bilu. A tko zna bolje u Austriji Novu Bilu od nas koji smo iz Nove Bile? A što ćemo danas pričati, saznat ćete ubrzo.

Jučer, subota 26. rujna ove godine, naravno, održan je prvi dan manifestacije Dani zahvalnosti koju organizira udruga Nova Bila Čuvarica tradicije. Na platou ispred javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila okupili su se brojni sudionici, gosti i posjetitelji kako bi zajednički proslavili vrijednosti tradicije zajedništva, vjere i zahvalnosti. Program je na početku pozdravnim obraćanjem otvorio predsjednik udruge Nova Bila Čuvarica tradicije, koji je pozdravio sve goste, sudionike i posjetitelje te podsjetio na vrijednost i potrebu zahvalnosti kao načina života. Istaknuo je kako zahvalnost ne bi trebala biti samo riječ koju izgovaramo u posebnim prigodama, nego vrijednost koju trebamo svakodnevno živjeti i prenositi na buduće generacije. Prisutnima se obratio i župnik župe Svetoga Duha u Novoj Biloj, fra Velimir Bavrka, koji je uputio prigodnu poruku sudionicima i posjetiteljima te naglasio važnost zajedništva, vjere i zahvalnosti. Središnji dio subotnjeg programa bila je smotra folklora koja je okupila brojne folklorne i vokalne skupine iz Nove Bile, Travnika, Viteza, Busovače i okolnih mjesta. Publika je imala priliku uživati u bogatstvu narodnih običaja, pjesme, glazbe i folklorne baštine. Na smotri su nastupili i FD župa Potkraj Turbe, Hrvaka Ud Topala Nadioci, pjevačka skupina Krčevljani, kulturno društvo Hrvatska žena Vitez, Hrvatsko kulturno društvo Napredak Busovača, folklorni sastav, izvorno folklorno društvo Paklarevo, ženska pjevačka skupina Čuvarice Nova Bila i muška pjevačka skupina Čuvari Nova Bila. Program je vodila Ilijana Budimir Trupina, tajnik javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila, koja je svojim vođenjem povezala sve programske sadržaje i predstavila sudionike smotre. Nakon folklornog dijela i uslijedio je zabavni program. Za dobro raspoloženje okupljenih pobrinuli se duo Tomislav Čorić, Ivan Čorić, a svojim nastupima večer su dodatno obogatili Lašvanske tamburice Željo Šarić i Perica Strukar. Za bogat kulturnički program za sve sudionike manifestacije bila je osigurana večera, dok su posjetitelji mogli uživati u grahu i piću, čime je druženje nastavljeno u opuštenoj prijateljskoj atmosferi. Manifestaciju su obogatili Jadranka Dujić, Josip Bralo i Udruga Naša zemlja, koji su izložili svoje rukotvorine. Prvi dan i zahvalnosti tako su u Novoj Biloj okupili ljude različitih udruga, kulturnih društava, organizacija koji svojim djelovanjem čuvaju tradiciju i baštinu ovoga kraja. Manifestacija je pokazala kako folklor, pjesma i zajedničko druženje mogu biti snažan prostor susreta, povezivanja i njegovanja vrijednosti koje se prenose s generacije na generaciju. Program manifestacije nastavlja se danas, danas je u 11 sati u župnoj crkvi Svetog Duha u Novoj Biloj održana i služena i pučka misa, najvjerojatnije sa mnogim učesnicima iz ovog sinoćnjeg programa. Odlučio sam se da pustim jednu staru melodiju, pa zapravo pjesma se pjeva u Lašvanskoj dolini, cijeloj srednjoj Bosni, pa i dalje naravno, a posjetit ću mnoge kako je to nekad lijepo zvučalo kad se nađe društvo kao što se sinoć našlo u Novoj Biloj i kad oni tako lijepo i gromoglasno zapjevaju. A evo još jedan put lijepi pozdrav i organizatoru sinoćnje ili jučerašnje i današnje manifestacije u Novoj Biloj i svim učesnicima, a najviše našem dragom Dragi koji je proslijedio ovaj prilog iz Nove Bile.

Rekao sam da će u današnjoj našoj emisiji gostovat gospodin Bare Pršća i za samo nekih par minuta javit će se u našu emisiju, a da ja kažem nešto, tko je to zapravo Bare Pršća i koga sam ja to poželio danas imat u svojoj emisiji kao gosta na ovim parlamentarnim, kao gosta koji je kandidat za ove, za mjesto za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, naravno. I evo, zapravo, tko je Bare Pršća? Bare Pršća je dugogodišnji policijski dužnosnik, javni djelatnik i političar iz Središnje Bosne. Rođen je 1968. godine u mjestu Melina, općina Dobretići, regija Pougarije. Kroz svoju bogatu karijeru postao je prepoznatljiv kao načelnik policijske uprave Jajce i zamjenik ministra unutarnjih poslova. U politiku je aktivnije ušao kao kandidat ADZ-a Bosne i Hercegovine za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na općim izborima. Budući da ste naglasili da želite čuti nešto više, dragi slušatelji, evo i sada dobivam poruke o ovim izborima i o onome govorit ćemo nešto kasnije. Samo da obratim, još malo da obradim temu tko je gospodin Bare Pršća. Dugogodišnji rad u policiji, cijeli svoj radni vijek proveo u službi sigurnosti građana, najznačajniji dio karijere proveo na čelu policijske uprave Jajce, gdje je stekao ugled operativca koji vodi računa o stabilnosti i miru u višenacionalnoj sredini. Visoke dužnosti u MUP-u, osim vođenja policijske uprave, obnašaju odgovornu funkciju zamjenika ministra unutarnjih poslova. Obrazovanje iznimno je zanimljivo po tome što posjeduje čak 4 srednje škole te fakultetsku diplomu koju je stekao na obrazovanju u Zagrebu, što pokazuje veliku želju za stalnim usavršavanjem. Humanitarni rad na terenu široj javnosti je postao poznat kada je kao aktivni načelnik policije proveo 5 dana radeći fizičke poslove na gradilištu Baušteli kako bi pomogao mještaninu iz svog rodnog kraja u obnovi obiteljske kuće. Uspješne su njegove akcije spašavanja, pa onda infrastrukturni dio, društveni angažman, pa zadržavanje mladih, modernizaciju cesta, sve to čovjek treba da obradi danas kroz naša pitanja. Eto, to bi donekle bio gospodin Bare Pršća u najkraćim crtama. Još ćemo mi više čuti od samoga našeg današnjega gosta, koji ćemo evo pokušati sada odma da ga nazovem i da vidimo će li nam se uspjeti javiti.

0: Kao da... E, alo, čujemo se.
1: Evo, čujemo se, Ljubko.
0: E, dobar vam dan, gospodine Pršlja. Dogovorili smo ovih dana da ćete učestvati u mojoj emisiji ovdje za naše slušatelje u Austriji, a ima ih jako veliki broj samoga Polugarija, čije mjesto vi zapravo i predstavljate, odakle i dolazite. Pa recite mi, kako ste mi, jeste li se danas umorili, kako je prošao dan kao prvo?
1: Evo, hvala lijepa na pitanju, dobro sam. Lijep dan, lijepo vrijeme, dobro okupljanja, puno naših ljudi, druženje, sve u pravom elementu.
0: Ajde, super, vjerovatno ste i vi u pravom elementu za ovih mojih nekoliko pitanja, pa da krenemo u boj.
1: Samo izvolite, na raspolaganju.
0: Predlažem vam, gospodine Prša, da kombiniramo političko ekonomska pitanja s onima koja su specifična za nadležnost entiteta razine vlasti. Jel se slažete? Da to nekako ukombinujemo. Dobro. Ajmo, idemo na prvo pitanje. Doista će nam treba dosta vremena, pa se plašim da nešto ne propustimo. A nadam se da ćete vi to odgovarati onako bez nekih općenitih političkih fraza. Jel da, da hoćete, ja znam vas kako izgledate i kako vi to britko pričate.
1: Konkretno i direktno, sve što znam, umijem, razumijem i što je za ljude interesantno, ja sam tu i da kažem. I da čak pojednostavimo, ne treba ništa komplicirati, puno je kompliciranih stvari, treba da nam sve pojednostavljivati.
0: Važi, evo, samo da vi se predstavite za početak, sada ste na tim parlamentarnim izborima za parlament, zapravo Federacije Bosne i Hercegovine, recite nam nešto o kojem, na kojem ste mjestu i bla bla, eto sve ovih dana što ste imali, pa ćemo krenuti na pitanje. Da nas malo bolje razumijemo slušatelji.
1: Zahvaljujem. Ja koristim priliku da pozdravim naše sve slušatelje, Bugarce, naše drage Jajčane i sve ljude iz središnje Bosne. Posebno da na početku se zahvalim svim našim ljudima koji su bili susretljivi, koji su izašli u susret, registrirali se i mnogi su glasovali na općim izborima 2026. godine za parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini. Što se tiče samih izbora, oni su 4.10. a mi smo imali aktivnosti, svi oni ljudi koji su bili uključeni znaju, od 5. mjeseca kada je do 21.7. trajala registracija, pa je onda su dobivali materijale i ljudi su glasovali. Ono osobno se tiče načina glasovanja sa nivoa, prvo je za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, znači bira se član predsjedništva, nama Hrvatima u Bosni je nakon 4 mandata ili 16 godina, mislim, stalo da dobijemo hrvatskog člana predsjedništva i radimo na tome da naša Darijana Filipović uđe u predsjedništvo i da predstavlja sve Hrvate, mlada, perspektivna, obrazovana gospođa koja apsolutno ja bih rekao zaslužuje jedan takav nivo. Naime, drugi je nivo je državni parlament Bosne i Hercegovine, odnosno zastupnički dom, gdje se bila, znači, izravno Hrvati tamo imaju 5 od 42 i mi imamo, što se tiče Jajcana i srednje Bosne, znači mi imamo 512, čini mi se, je glasačka lista, tako da imamo nekoliko kandidata. Marinko Čavara je nositelj liste, a što se tiče Polugaraca i Jajcana Josipa Topića, znači na 6. mjestu. Kada je u pitanju federalni parlament, odnosno zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, tamo imamo isto tako listu koja je za središnju Bosnu, ona je 408, i što se tiče Jajčana imamo Marka Sarafa na 5. mjestu i Baru Pršlja, odnosno mene, na 14. Evo, simbolično, ja često ljudima kažem, kaj je zašto 14. Pa... meni je bitno, nakon sam mjesto, neki ljudi prati, sluša, razgovaramo, komuniciramo, tako da je važno gdje se nalazim, da sam ja na listi i da će ljudi to prepoznati, ali ja nisam tu interesant, kada mi je interesantnije da mi dobijemo ova mjesta koja pripadaju Hrvatima i da zauzmemo, ja bih rekao, pozicije koje su nam po ustavu zagrant. Imamo županijski, odnosno kantonalni nivo, to je 206 lista. Na njoj imamo, znači, listu od 35 kandidata koji jesu, ono što se tiče Jajca i Polugarja, to je Ivo Šimunović na 7. mjestu, imamo Ivu Čakarića na 20. i Nevenku Bubnjić na 13. mjestu. Imamo još dvoje Jajčana, gospođu Miketa na 18. i činim se Ljuban Bilandžija na 28. Bilo ko, ako osvojimo mandate Jajčani po Ugarci, mi ćemo biti zadovoljni, znači od ovih predloženih kandidata. Evo, znači toliko o ovom načinu glasovanja i koji su nivoje za glas.
0: Hvala vam, ako je itko gledao, slušao ovo pozorno, vjerujem da je sve shvatio. Pa bi ja evo da krenemo stvarno direktno onako kako smo i dogovarali. Što je vas, gospodine Bare, najviše motiviralo da se kandidirate za zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine?
1: Evo, hvala. Ja sam završio svoju neku profesionalnu karijeru, radio sam 30 godina, znači, u javnim službama, bio sam načelnik policije 20 godina u Jajcu i ove sam godine otišao u mirovinu. Iskreno govoriš, nije me ništa motiviralo da ja neku funkciju dobijem ili obavljam neku vlast. Ja sam bio prije 30 godina naš ministar unutarnjih poslova, odnosno zamjenik ministra, tako da sam se ja ostvario kao čovjek. Međutim, elan, volja, način, energija, snaga, komunikacija s ljudima i vjerujte mi da me to motiviralo. Svaki dan imam, evo ja kad bih vam rekao da je danas 10-15 tisuća ljudi vidjelo ovo što smo bili u Zagrebu za 2 sata, onda je to stvarno ono što me najviše, ja bih rekao, motivira da idem, da radim. Jedno od osnovnih mojih motiva kad me pitao šta je, to je objedinjavanje, odnosno organiziranje velikog broja naših ljudi iz Hrvata, iz Bosne i Hercegovine, odnosno naše dijaspore, kako mi nazivamo. Ja često govorim da moje Pougarje nije iseljeno, da je raseljeno, to je isto tako i Jajce i cijela središnja Bosna, ja bih rekao i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naime, ako samo se osvrnem i uzmemo podatke iz 1991. godine, recimo u Dobrecima je bilo u Ugarju 4790 stanovnika, sada vam otprilike živi oko 200 ljudi, to je 0,4%, a 99,6% je ljudi iseljeno, znači veliki motiv. Kada je u pitanju Jajce, onda je 2/3 Jajčana koji žive vani, a 1/3, od 45.007, mi trenutno imamo oko 15 tisuća stanovnika koji, ja bih rekao, zanoće ili probude se u Jajcu, a 2/3 ili preko 30 tisuća ljudi je naših iseljeno, odnosno nalaze se na privremenom radu u jednom od...
0: Oprostite, imamo smetnji, vjerovatno se krećete, ja bih ako možete samo malo na jedno mjesto da stanete. Čini mi se da se krećete jer često ulijeće nam prazno, nema mreže.
1: Ok, jel se čujemo?
0: Da, čujemo se.
1: Evo, znači, rekao sam 99% Bugara, 2/3 Jajčana i 50% Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su po 1991. godine napustili našu domovinu Bosne i Hercegovine. Moje motiv objediniti ljude, organizirati. Ne, vidite sad nešto, nije moj motiv da smo mi nekoga vuj za rukave da se vraća, ali pozvati naše ljude, organizirati, da izvade dokumente BiH. Svi smo mi državljani Bosne i Hercegovine, neovisno u kojoj zemlji živimo. Da, evo, znam da je veliki broj u Austriji,
0: evo, vidite, gubi nam se mreža.
1: U mjesecu i u drugo od Beča, ne znam, Donje Austrije.
0: Nešto
1: kod mene je mreža dobra, ja vas čujem.
0: Dobro, ovdje je okej, okay, sigurno. Dobro, idemo dalje.
1: Ali je sad u redu sve?
0: Pa da, je, bude ono dugo u redu, onda malo preke, ali glavnom razumio, nije strašno. Ajde, idemo dalje. Ako budemo sad na svako pitanje toliki odgovor davali, nećemo uspjeti odraditi ni pola, ali dobro.
1: Bit ću kraći, samo recite.
0: Evo ovako sad. Koje su vaše ključne, recimo, osobine i profesionalne vrijednosti koje donosite u politiku, a po kojima se razlikujete od drugih kandidata?
1: Ja sam direktan, operativan, praktičan,

0: ljudima, kao što i zabavlja na društvenim mrežama, i ako su sa mnom zadovoljni kako prezentiram naš rodni kraj, odnosno naš zavičaj ili našu domovinu, naše običaje, kulturu, tradiciju, ja ću se tako i ponašati i u parlamentu. Ja planiram biti glas običnog malog čovjeka, često koji je 90% ljudi, čiji glas ne dopire do politike, odnosno do mjesta gdje se donose odluke i vode politike. Ja želim te ljude zastupati iskreno i najdobronamjernije da prenesemo sve. Što se tiče drugih stvari, ja planiram konkretne stvari, recimo, ja sam diplomirani inženjer prometne struke i apsolutno vidim da se ceste svuda u Bosni grade i ovaj dio, i cilj mi je, kandidirao sam što se tiče Polugara, da povežemo naše Polugare sa ostatkom svijeta, odnosno regionalnom cestom od Dobretića prema Travniku, kao što smo povezani prema Jajcu, i da gradimo brzu prometnicu, brzu cestu kroz središnju Bosnu od Vaše do Jajca.
1: O tom ćemo kasnije, zapravo imam i to pitanje, ali ako dobijete recimo povjerenje birača, a nadamo se svakako da ćete dobiti, što će biti prvi konkretan potez ili zakonska inicijativa koju ćete pokrenuti u parlamentu? Evo.
0: Prva inicijativa koja jeste i može biti da pokrenem sva pitanja, kad je u pitanju Jajce, onda je turizam, znači moramo pokrenuti turizam, apsolutno stvoriti uvjete. Jajce, biser turizma u središnjoj Bosni, uz Babanovac, to su dva središta, dva mjesta koja su i treba pokrenuti pozornost. Recimo isto tako ruralni razvoj naših područja, i Jajce i moje Polugarje i središnja Bosna su ruralna područja. Zamislite nekadašnji Vlašić, koji su to kapaciteti, neiskorištenost, kada prođemo Austrijom i vidimo, ne trebamo puno, rekao bi, otkrivati toplu vodu, ljudi su sve riješili, uglavnom prezetati i raditi takve stvari. Ja ću se zalagati za napredak naših mjesta. Ja ću prezentirati one ljude koji su me birali i vjerujte me, razgovarat ću s njima, osluškivati, vidit ću koje su inicijative i predstavljati ih. To ću tražiti od nadležnosti. Dovodit ću ministre resorne po resorima i ovaj dio. Tražit ću projekte, apsolutno koji jesu. Prezentirat ću projekte. Povezivat ću naše lokalne zajednice sa, rekao bi, federalnom vlasti.
1: Sad bi ja da pređemo na ekonomska pitanja i standard građana. Fiskalna reforma, pitanje smanjenja doprinosa na plaće i rasterećenja gospodarstva, godinama je u fokusu Federacije u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš stav o tome i kako planirate potaknuti rast minimalne i prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Vidite, čini mi se da Švedska od evropskih zemalja ima najnižu stopu ovih doprinosa, oko 34%, nažalost u Bosni ljudi imaju 70%. Ako isplate minimalnu plaću, koju ste vi rekli, od 1000 maraka koliko je trenutno u Bosni, znači moraju dati još 700 maraka na te doprinose. Stvarno je prepuno. Mislim da vlada federacije i ove ekonomske reforme, evo, koje ste vi spomenuli, da idu u tome pravcu, i u zadnjem mandatu činim se da se sa 660 na 1000 maraka minimalaca povećala. Vidim da ono što ja mogu pratiti, analizirati, da i u tome kontekstu da se nastavljaju ta reforme u fiskalizaciji, odnosno u ekonomskim reformama, da bi trebalo ići minimalac povećavati na 1500 maraka, ali to se može samo, vidite, povećanjem produktivnosti, odnosno zapošljavanjem, smanjenjem ovih doprinosa. Vidite, ako vi smanjite doprinose ispod 50%, znači da vam ostaje 25% za povećanje plaća. Mi možemo našu radnu snagu zaposliti, odnosno zadržati stručnu, kompetentnu i sposobnu, posebno mlade ljude, ako ćemo im osigurati, ja bih rekao, primjerenu plaću spram životnim standardom. Tako da bez upošljavanja, bez novih radnih mjesta, bez otvaranja gospodarstva, bez oživljavanja poljoprivrede, mi ne možemo ići naprijed, vjerujte mi, koliko god htjeli. I posebno je problem, recimo, odljeva još uvijek mladih, sposobnih, obrazovanih, stručnih, kompetentnih ljudi koji nažalost odlaze i vraćaju se samo kada dođu u mirovinu. Mi moramo promijeniti odnos prema mladim ljudima, prema zapošljavanju, prema školovanju, sustavu obrazovanja, zapošljavanju, odrađivanju pripravničkog staža. Znači, to su stvari koje se moraju mijenjati iz temelja. Evo da moram

0: motiv ljudima da ostanu, da imaju razloga zašto ne samo ostati, zašto se vratiti. Mi imamo nekoliko primjera u Polugarju, recimo pozitivni, gdje se mladi vratili u Orašac, gdje uložili sredstva i bavio se seoskim turizmom, odnosno imamo tako isto gdje su se umirovljenici vratili pa uložili svoj kapital, znanje koje su imali i otvaraju različite, ja bih rekao, obrte. Imamo sve više OPG-ova gdje se mladi ljudi imaju razloga baviti poljoprivredom, gdje povećavaju stočni fond. Recimo, lijepo je biti u Polugarju kada Polugarje više nije zaraslo kao što je bilo, već kada je lijepo pokošeno i zeleni se ko Gornja Austrija. Evo.
1: Odgovorili ste čak i na moje naredno pitanje koje sam mislio postaviti, hvala. Nego ovako, sad idemo malo ovako o inflaciji i troškovima života, recimo. Kako federacija može učinkovitije zaštititi domaće potrošače i ublažiti udare poskupljenja osnovnih životnih namirnica?
0: Pa, uopće je poznato da, evo, inflacija, mislim da je u Bosni veća inflacija od prosjeka u Europi i evropskim zemljama. Kod nas se to osjeti posebno, ali može se mjerama posebnim na, kako bi ja rekao, na akcize određenih broj roba koji su. Što se tiče zaštite domaće proizvodnje, to je teško, znate, jer mi smo potpisnice raznih sporazuma i trgovačkih ugovora gdje vam je u Europi, jel da, sloboda kretanja ljudi, dobara i pameti, tako da u tome, ali može se povećati subvencije na domaće proizvodnju i može se, evo, ono što smo govorili prije, smanjenjem ovih doprinosa za mirovinska, za zdravstvena, za ne znam koliko, mi imamo puno nameta po dva neka poreza i na dobrobit i na dobit i na ovaj ekstra profit, tako da je to previše oporezovano, znači na taj način se treba po meni vidjeti, raditi, znači stimulirati više ljude, stimulirati poduzeća koja zapošljavaju, na taj način zapošljavanje možemo podići standard na drugi način i proizvodnjom, evo, na drugi način ne vidim. Da, do duše, jajce vam i Središnja Bosna su nekada bili giganti u zapošljavanju, znate, Središnja Bosna je bila Kalifornija, gdje u Jajcu radilo, ne znam, 10,000 ljudi, samo Elektrobosni, ljudi će reći nije to više socijalizam, pa nije, ali treba ljudi više u proizvodnji. Danas dan u ljudi u Jajcu imamo oko 4000 ljudi koji su zaposleni izvan državnih institucija i ovoga, i vjerujte mi, oni koji rade uglavnom se osjeti da rade. Veliki broj su više ljudi koji se bave turizmom i oni apsolutno se ozbiljnije bave u Jajcu. Još uvijek nedostaje smještajnih kapaciteta, posebno nedostaje hotela i apsolutno svaki naš građanin koji bi želio da se vrati, mi ćemo ga dočekati oberučke da ulaže i svoja sredstva i znanje, ja bih rekao, i sve drugo. Naš posao političara, odnosno ljudi koji jesu dole, da stvore uvjete za funkcioniranje i za rad, život, evo, i napredak i sredine i ljudi.
1: Ovako, socijalna politika i mirovina, zdravstvo, znamo da je to bolna točka u svim gotovo državama svijeta i to je bolest bez lijeka. No, mirovinski sustav, recimo status umirovljenika u Bosni, u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa ja bih tako rekao, već dugoročno je izuzetno težak. Na koji način planirate osigurati stabilnost mirovinskog fonda i redovito ili izvanredno usklađivanje povećanje mirovina?
0: Ja moram reći da je HDZ učestvovao i u ovoj vladi federacije i da je izmijenjen, da li prije 3 mjeseca ili pola godine, ne znam točno, ali izmijenjen je zakon o mirovinskom osiguranju gdje su mirovine usklađene i ne usklađuju se više jedan put godišnje, sada se 2 put, ali sa troškovima života, i vjerujte mi da su porasle mirovine za razliku od prije. Prije su bile sve uglavnom isplaćivane od minimalna, ne znam, prosječna do najviših, to je se uglavnom kretilo. Sada je koliko je mirovinskog staža i mislim da je jedan pravedniji i raspoređen. Međutim, naši umirovljenici kao i svađe vrlo teško žive i da nije djece koja dotiraju iz Europe, izvana, vrlo bi teško mogli živjeti od svojih mirovina, iako imamo ljude koji su radili 40 godina, znate, ako je čovjek. Međutim, s druge strane, s param standardom, kad bi ja rekao, ako, evo, pojednostavit ću da bude jednostavnije, ako je neko imao 1000 maraka radnika, ovaj, plaću u Bosni i Hercegovini je 75% mirovine od prosjeka, znači 75% ili 750 maraka bi imao mirovinu. Ja vjerujem da je to više nego u Austriji u prosjeku plaći, jer u Hrvatskoj znam da je to 63%, sad u drugim zemljama nisam pratio, ali apsolutno vidim, međutim mi moramo u Bosni dizati standard. Kad dižemo standard, ljudi dizati cijenu rada i zapošljavanje. Nekada je bilo 1:3, odnosno 1 umirovljenik na 3 zaposlena, a nažalost sada je to u Bosni, odnosno u Federaciji 1:1. Ono kako se, mislim da su mirovine naše osigurane, one jesu male, ali su one redovne i osigurane i one se svakog petog u mjesecu isplaćuju. One se ne isplaćuju iz mirovinskog fonda, one se dotiraju i sada i se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. Kada u pitanju socijalna davanja, to se ne može nazvati socijalnim davanjama, ne znam, 150 ili 200 maraka, ali druga socijalna davanja, to nisu socijalna davanja, to ne može biti ni za sol i mlijeko čovjeku, kruh, sol i mlijeko mjesečno, tako da ja to ne bi mogu nazvati i tu se država mora pobrinuti, posebno okrenuti se sa našim socijalnim kategorijama ljudi. Apsolutno Bosna je jedna od siromašnijih zemalja u Europi trenutno, ne zbog svojih resursa, kapaciteta, prirodnih bogatstva koje imamo, nažalost, zbog loše vođene politike i opstruiranja. Mi bi se trebali okretati životu, radu, od čega će naša djeca živjeti, naši braća, sestre, rodbina, prijatelji, susjedi, komšije, kako god ko kaže, od čega će živjeti, gdje će se zapošljavati. I vjerujte da 30 godina nakon rata, nakon ovoga svega, krajnje je vrijeme da se okrenemo životnim temama. I mene posebno veseli što HDZ u ovoj kampanji u kojoj ja učestvujem, u kojoj sam se uključio, i da pomognem svojim znanjem, radom u državnoj upravi, što se zalaže recimo za ove vrijednosti o kojim sam ja govorio, za promjenu politike, da se samo ne vode borbe po rovovima, da se još ratovi ne vode, da se mi okrenemo životu od čega živi sav razvijeni demokratski svijet.
1: Evo, stiglo mi je jedno pitanje dok smo baš blizu toga i te teme. Gospodin Branko Jozić pita ovako. Naime, on na koncu pitali, malo eto objašnjava kako mi kao umirovljenici imali bi želju i namjeru se vratiti na prostore Bosne i Hercegovine, ali kada je u pitanju zdravstvo, zdravstveni sustav, liste čekanja i ostale vrste neliječenja nisu ni blizu kao u Austriji, pa bi vas lijepo kao da Branko moli, zamolio da nam nešto kao kažete oko ovog sustava zdravstvenog osiguranja, loše organizacije i koje reforme u zdravstvu smatrate hitnima. Hvala Branko.
0: Ja ću vam reći možda je, hvala Branku na pitanju, i pitanje je svakako na mjestu, ali ja vjerujem da je naš Branko neinformiran kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Kod nas nema lista čekanja, to nije nikada bilo lista čekanja. Kod nas, što se tiče u našoj županiji, postoje znači 7 zdravstvenih institucija, da ih ja na sad ne brajam, ali od bolnice u Novoj Biloj do Travničke kantonalne bolnice, apsolutno, i gdje su raspoređeni, rekao bi, odjeli U Bosni nema čekanja kao u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su, ja vidim, velika čekanja i bilo šta. Kod nas, čak za razliku, mi, ako nema, recimo, treba ljudi magnetnu rezonanciju ili nešto, mi u našem županiji imamo 7-8 ustanova koje snimaju magnetnu rezonanciju i zdravstveni fond to plaća. Mislim da nije problem zdravstva, a što se tiče Austrije i Evropske unije, onda ima taj BH obrazac 6 ili 7, naši građani koji jesu pa se vraćaju, oni ga popune, ili kad idu na godišnje odmore, popune ga, prijave tamo i oni bez ikakvih problema mogu se zdravstveno liječiti u Bosni. Ne znam, vjerojatno nisam ni tog standarda kao što je u Austriji, u zemljama zapad, ali vjerujte da je se ulagalo, naša županija, zdravstvo je na nivou županije, znači, i naša vlada županijska je ovih zadnjih 4 godine uložila u sve institucije. Vidite, u Jajcu se gradi nova zgrada zdravstvena pored bolnice, u Novoj Biloj se gradi uz pomoć hrvatske vlade, gradi se nova lamela, osma čini mi se, bolnica u Kiseljaku, Jajcu, u Bugojnu, dom zdravlja našu Jajcu apsolutno funkcionira, Travnički dom zdravlja, u Vitezu, Kiseljak je napravio novi dom zdravlja, evo Busovača gradi novi dom zdravlja, Kresovo ima svoj, znači sve apsolutno, što se tiče zdravstva, možda je problem do liječnika i ovaj dio bio je veliki odljev liječnika, međutim, evo, kod nas što se tiče zdravstva, ono funkcionira, nemojte mi zamjeriti što ću reći, svakdje ljudi umiru, ali pristup kod nas u Jajcu i u Bosni što se tiče, evo nas se ljudi liječe, evo prošli tjedan smo imali povrede i tako gdje u Sarajevo nema nikakvih problema, znači apsolutno zdravstvo se, standard se zdravstva može dizati povećanjem plaće, sredstava i tehničke mogućnosti uvođenja, ali ovaj nemamo, mi nismo toliko nezadovoljni zdravstvom.
1: Imamo još 16,5 minuta za razgovor, pa evo još jedno pitanje postaviti našeg slušatelja Kolenda M. E sad, kako mu ime nije ni važno, kaže i pita zapravo ovako. Bobračka populacija je socijalne kategorije. Zapravo jesu li prava branitelja i socijalno ugroženih skupina pravedno riješena? Što se tu može poboljšati kroz proračun Federacije Bosne i Hercegovine?
0: Pa vrlo jednostavno, mislim da su ugrožena, ja sam to govorio i u svome dijelu, ne ugrožena, već su i više od ugroženosti, ako ljudi ne mogu živjeti, ne mogu preživljavati od toga, onda pa jednostavno treba izdvajati, treba socijalna davanja koja jesu na županijske i općine nivoje spustiti, a ne na federaciju, jer federacija je zadužena za nešto drugo, a socijala je na nivou županije i općina, znači imamo socijalne centre za socijalni rad koje najbolje poznaju svoje sugrađane i mislim da se tu mora podići. Znači, kada su u pitanju naši branitelji, mi njima nikada ne možemo vratiti ono što su oni učinili za nas. Donijeli su slobodu i vjerujte, mi ne bi imali kome voditi politiku da nismo imali naše branitelje. U tome kontekstu i mislim da se radi i na tome, urađeno je u zadnje vrijeme, kada je smanjeno za recimo nezaposlene branitelje, pa prije bilo 65 godina, pa mirovine i ovako, sada svi oni mogu dobiti braniteljske dodatke, oni jesu mali, nisu za isticanje, ali ipak, recimo ako se usporedi sa drugim entitetima, sa bilo čime, onda su to kamo, kudi kamo puno viša primanja. Međutim, okay. Mirovine su, znači branitelji, većina branitelja je ostvarila i mirovine i ovaj dio i ima braniteljski dodatak, sada ljudi koji neovisno su zaposlene, nisu, imaju braniteljski dodatak. To nije ni blizu koliko bi trebalo ljudima, koliko su oni zadužili nas, ali evo ono što imamo, to možemo dijeliti. A možemo ono povećanjem zaposlenosti, mi možemo povećavati i standard kako svih građana, tako i ovih naših najugroženijih kategorija kada su pitanje socijalni slučaj.
1: Naravno. Infrastruktura i energetika, rekli ste da ste inženjer prometa, onda je pitanje na pravome mjestu. Putna infrastruktura, izgradnja koridora i PC i modernizacija magistralnih cesta tek usporo. Kako ubrzati te procese i poboljšati prometnu povezanost unutar federacije?
0: Da čujem. Vrlo jednostavno, ja kao inženjer prometa moram reći da sam 97. godine, kad sam vratio se kao mladi inženjer, napravio mrežu lokalnih puteva za moju općinu Dobreće. Od tih 13 puteva mi smo 10 lokalnih cesta izgradili sa odvojicama, ostalo su nam 3, odnosno ova donja sela koja mi planiramo, kako ih mi nazivamo u Pogorju. Kada je u pitanju magistralne i regionalne ceste, magistralne ceste su one koje povezuju veća gospodarska središta u federaciji, a regionalne ceste su koja poveziva Jajce i preko Dobretića za Travnik. Isto tako autoceste, što se tiče Bosne, one su recimo regionalne su na nivou kantonalnom, magistralne na nivou federacije i autoceste su na nivou federacije, a evo koridor PC je državni, odnosno evropski projekat koji ide od Mađarske preko Hrvatske, Bosne do Luke Ploče. Mislim da Bosna i Hercegovina mora graditi ceste kao i sve druge zemlje. Ovo što se gradilo nešto iz evropskih fondova, dobrovoljnih davanja i iz proračuna, odnosno od Telekoma. Mi moramo potpunosti promijeniti politiku kada je u pitanju revitalizacija cestovne infrastrukture, odnosno stvaranje boljih uvjeta i povratak i ostanak ljudi. To je zadužiti se i koncesijama. Znači, koncesijama su svi od Slovenije, Hrvatske, Mađarske izgradili svoje ceste. U nas ne da ide sporo, presporo. Ako mi u Bosni i Hercegovini nemamo ni 200 km auto cesta, onda mi nemamo šta tu govoriti. Ako mi nismo spojili Banja Luku i Sarajevo ili Sarajevo, ne znam, sa morem, sa bilo kojim drugim gradom, evropskim autocestom, onda nismo ni sa Mostarom, ni sa Hercegovinom, tako da.
1: Evo.
0: Pred nama izazov. Ja pričam, dozvolite se ako dozvolite.
1: Može.
0: Ja kad sam pričao u politici, ovo možda i nisam toliko za zastupnika, nisam nikada zastupao neku politiku, ali vjerujem kada bi bio u izvršnoj vlasti, rekao sam o razgovore, no kad ne šali, šta bi ti bare volio, najvolio bi biti federalni ministar prometa, osobno, ali zato, pa kaj, zašto? Pa kaj, spojio bi moje Polugarje sa Travnikom i županijskim središtem i izgradio bi ovu cestu od Lašve brzu do Jajca, gdje bi povezali cijelu središnju Bosnu, ne ovih 5 km, 5 godina da gradimo. Ne bi ja zaustavio ni ceste u Hercegovini, ali vjerujte da bi dao prioritet na gradnju naših cesta.
1: Uf, kako bi to bilo dobro. Energetska kriza. Bosna i Hercegovina se suočava s pritiscima za prelazak na obnovljive izvore energije. Gospodine Bare, kako balansirati između ekoloških zahtjeva i očuvanja energetskih radnih mjesta, na primjer rudnici i termoelektrane?
0: Vidite ovako, apsolutno je da ako je Europa donijela zelenu agendu oko obnovljivih izvora energije, Bosna i Hercegovina mora pratiti evropske uzance, odnosno direktive, i mi se moramo tako ponašati. Što se tiče obnovljivih izvora energije, ja vam moram reći da je Bosna i Hercegovina tu daleko otišla. Kada je u pitanju solar i ovo, Hercegovina je sva izgrađena, čak je problem kao, evo, kao što smo pričali u ovom području infrastrukture, cestovne, tako vam je problem i elektro infrastrukture. Mi nemamo takve dalekovode koji bi sve to 20 kilovotni, ne znam, 100 kilovotni, 50 kilovotni, a oni se puno više zahtijevaju, znači mora se obnavljati i ta mreža. Mislim da, što se tiče solara, da je dosta dobro zastupljeno. Kada je u pitanju vjetroelektrane i ekologija, gdje je više ugroženo i ovo, mislim da je napravljeno nekoliko vjetroelektrana u Hercegovini od Tomislavgrada i čini mi se Mahovljane, već se zovu. Drugi je naziv Dobran planine i vidio sam da oni, nemamo mi problema, Bosna i Hercegovina sa energijom, Bosna i Hercegovina je izvoznik energije, električne energije, ali je problem što mi nemamo burzu trgovanja, odnosno električnom energijom. Tako da moramo se prilagođavati i snalaziti ljudi koji imaju. Ove godine je bila suša i prethodne godine mi imamo isto tako hidroelektrana dovoljno u Bosni i Hercegovini, međutim problem su male hidroelektrane koje su uništile naš ugar, ali ne sa federalne strane, već sa, evo, iz drugog entiteta. Nažalost, bilo je ljudi koji su davali te koncesije i nisu mogli dati. One su problem gdje su uništene rijeke Ugar ko kanjon Kolorada. Ja sam pisao prije 10 godina jednu reportažu, Milašev se na kanjonu Ugra, i tako da je to šteta, ali ovaj dio što se tiče solarne energije, što se tiče vjetroelektrana, postoji jedan veliki projekat Vlašić vjetroelektrane od Vlašića preko Pougarja, odnosno Kika, do vamo Suhog vrha i Ranče. Ja vjerujem da je to oko 600 milijuna eura projekat, jer mi ako bi uspjeli izgraditi to i ovaj dio, a koncesije su dodijeljene, mi ne bi trebali imati problema sa električnom energijom, mi bi trebali izvoziti i čak naša mjesta zaživiti od toga, dobijati, naplaćivati poreze, odnosno svoj udio koji jeste. Ja vjerujem da bi naša općina Dobrići u potpunosti zaživila kada bi se taj projekat izgradio.
1: Evo, imamo još samo, daću vam još 5 minuta, 6 ovako, imamo 8 minuta. Evo, to bi bilo ovako, zapravo to je za kraj, pa ću vam sve ovako to nekako složiti u jedno pitanje. Kako planirate ostati u kontaktu s bazom svojih birača nakon što uđete u parlament? Hoćete li možda organizirati redovite urede za prijem građana? I zašto bi građani trebali zaokružiti upravo vaše ime na glasačkom listiću? I koja je vaša glavna poruka našim slušateljima ovdje u Austriji? Ali i šire.
0: Evo, hvala. Zahvaljujem se na pitanje, pokušat ću biti decidan i precizan odgovor. Ja s ljudima ne kontaktiram od jučer, ja ne vodim ovu kampanju od ove kampanje od kada je počela. Ja komuniciram s ljudima 15, 20, možda i više godina. Ja sam svakodnevno u kontaktu, ja ću ostati tak, ja se neću promijeniti ni za dlaku, čak mi neki prijatelji sugeriraju ti ćeš ovo, ti ćeš... Ne, bare prsa će ostati, bare prsa, onaj, ja bih rekao, izvorni polugarac kakav jeste, bit ću jednako dostupan svima. A što se tiče ureda, vjerujte da što se tiče polugarja i jajca, da mi komuniciramo s našim ljudima, ali vidio sam i Srednja Bosna, bilo koja druga naša općina, počeš od Topolja, preko Novog Travnika, ne znam, Fojnice, Viteza, Kiseljaka, Kreševa, do vamo Novog Grada, Novog Travnika i Travnika i Jajca i Dobretića. Ljudi naši, apsolutno što se tiče Hrvata, mi komuniciramo s našom dijasporom. Ono što želimo poručiti ljudima, molim vas, svi vi koji imate djecu do 16 godina, upisivajte ih u knjige državljani. Vadite osobne iskaznice, ne samo za izbore, ne treba nam toliko za izbore koliko nam trebaju naši građani da im omogućimo. Bilo šta da mi dođe, kao što dođete u Austriju pa vam traži neki dokument, tako vam je svagdje i u Bosni. Znači, vadite dokumente, upisivajte svoju djecu. Zašto? Da bi mogli ostvariti svoja prava, vidite, da bi mogli imovinsko-pravne odnose sređivati, svoju zemlju, gruntovnicu. Velika su izlaganja zemljišta, znate, u Bosni i Hercegovini sređiva gruntovnica nakon Austro-Ugarske koja je bila, ne znam, 1878. godine, jeli, nisu sređivane. Sada se sređiva i bit će digitalizirane. Potrebno i druga prava koja ljudi, naši umirovljenici, obnoviti kuću, još uvijek nisu na te obnovljene kuće. Postoje državni fondovi gdje se može podnijeti zahtjev. Kad će se doći na red, ja ne znam, ali mi smo da popunimo, da pomognemo, da informiramo. Kao što sad informiram građane, tako se glasuje, na koji način mogu birati ljude. Ja ću tako informirati na koji način mogu ostvariti svoja prava. Ja sam otvoren 24 sata. Kada ovo ću ponoviti, ja sam to rekao, nama su važni ljudi i brojevi kad su u pitanju ovi izbori. Kada sam u pitanju konkretno ja, državni parlament i Darijana Filipović, hrvatska članica predsjedništva. Federalni državni parlament, Josip Topić, broj 6. I važno nam je dobiti 3 zastupnika u Domu naroda, BiH, da ne može se bez nas formirati vijeće ministara. Kada je u pitanju federalni parlament, 14 zastupnika u Domu naroda federacije, ja sam ljudi 14. broj. Ako smatrate da mogu pomoći, da mogu biti od koristi, da mogu prezentirati, dok obojite taj 14. broj ispred moga imena. I županijski nama treba 11, znači, od 30 nama treba 11 zastupnika u županiji Hrvata, da se ne može formirati vlada kantona bez Hrvata. Ne može se formirati, nema proračuna, nema ništa. Ako budemo imali, kao što smo imali nekada pokušaj i ove druge uvođenjem, jeli SDP-a, neki drugi Hrvata koji se predstavljaju kao što zauzimaju domove ostalih, domove naroda, gdje vi imate ostali dom gdje bi trebali biti, ne znam, Ukrajinci, Rusini, Poljaci, Česi, sve nacionalne manjine u Bosni koji žive, nažalost, on njih nema, tamo zauzima neko drugo mjesto. Nije sreća, ja vjerujem da je Bosna i Hercegovina nazadovala 16 godina zbog toga što upravo u predsjedništvu nismo imali svoga člana, znate, nije se mogla dogovoriti politika i vrlo je važno da imamo vlast, ja bih rekao, piramidalnu, to je najbolji ustroj i tako moramo stvariti svoja prava. Mi, Hrvati, Hrvati ne tražimo ništa za sebe što ne bi dali drugima. Nama ništa ne smeta. Ne, dajemo sve ljudima, ali tražimo svoja prava. Ako je Bosna i Hercegovina država od 3 konstitutivna naroda i ostalih građana, onda moraju legitimni predstavnici predstavljati Hrvate. Legitimira znači, vidite zašto znači i ovaj je Hrvat. Pa jeste, ali ako je ga bilo hrvatsko biračko tijelo, onda apsolutno je on legitiman. Ali ako ga nije bilo Komušića i ne znam ove ostale sad Kovačevića koji se predstavljaju, oni ne obilaze naše spomene, obilježe naše grobove, oni obilaze neke druge. Oni, tako da ljudi to, ne možem se ja predstaviti u Austriju, doći reći ja sam Austrijana, znate.
1: Tako je, ne mogu ni ja, iako sam ovdje blizu 40 godina, ne da mi ni duša ni srce da se predstavim. Evo, gospodine Pršlja, ja vam se doista zahvaljujem na ovom našem krasnom, prekrasnom intervju. Mislim da ste rekli toliko da ja nisam toliko ni očekivao. Hvala vam lijepa, želim vam svaki uspjeh na ovim parlamentarnim izborima, naravno, ali želim i vašim susjedima koji su na listama također i svim polugarcima želim svako dobro. Evo, hvala pa ćemo se vidjeti, tako Bog da u Novoj Biloj 7. 11.
0: jednog gledalca. Svako dobro, evo ja ću samo pozdraviti sve naše ljude koji su nas slušali, zahvaliti se onima koji nisu se još nisu se uspjeli registrirati, a imaju BH dokumente, da 4.10. dođu kući, idemo kući svi. Sveti je Franjo, u središnji, ima kod nas u Vukovićima, znači se blagosliva zvono, imamo u Bistricu i Jajcu, imamo središnji skup Svetog Franje i da vam kajem ove godine 800 godina od smrti, čini mi se, Svetog Franje. Et, pa je prigoda, svi čet ovaj vikend, prvi, ovaj sljedeći vikend, planirajte svi kući, vidimo se, ponesite svoje osobne dokumente, zaokružite sve ljude koje smatrate, mi tražimo sada vašu pomoć da bi vama imao neko pomoć. Evo, to je moje jednostavno
1: Ja ću još u nedjelju, imam emisiju prije Svetog Frane, jel? Ne, pardon.
0: To je kasno već, nedjelja je izbori.
1: Nedjelja su izbori, tako, da, da, da, dobro. Evo, i u mene emisija istekla još samo minut jedan i mogli bi reći doviđenja za danas. Pa evo, neka ova melodija bude za kraj. Lijep vam pozdrav i želim vam sretan put i povratak u svoj rodni Pore. Dobratiće, jel? Svako dobro.
0: Bugar je Jajce i središnju Bosnu, jes.
1: Živjeli Bog i svako dobro.
0: Hvala, lijep pozdrav vama i svako dobro ljudima. Bog vas blagoslovio, gdje god bili.
1: I vas isto tako.
2: Eto to smo samo pričajni.
1: Evo, dragi slušatelji, bilo je to sve za danas. Još jedan put lijepa hvala gospodinu Bari Pršlju, zastupniku, kandidatu za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Svima vama koji ste nas slušali, lijepi pozdrav. I najava da u nedjelju opet od 18 sati malo pokrenete na Radio Fro svoje radio prijemnike. I dotle svako dobro i Bog s vama. Do slušanja.